0: Othman Rafiki.
1: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa di jako.
2: Radio

0: misana wana tuwera muziki wano ku radio budu
1: wano mpapwa mza mek tukuma nani stop muziko kuta kuleka wansi
0: kati buliru nago kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumye za kaundezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu nduwa ulijo
2: inuwebele mmede
0: fawa fuma netupobeza natuku kabule choche nini chweta go

0: to sindo koma tuwa tu kidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomu tuwa ulijo. Oni muzei kakumba, wano Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
1: Rokum, ama handikaba wanguzi.
0: Alo, mkulu sebo banyamu.
2: Mundango lile muzei kakumba, nga ulijo.
0: Ah, nsanyu soku uliza akumba dendu de.
2: Osanyu soku mpulizo urude, wetuwa sembo kogela wampachi.
0: Nange nebu uzachina kuwa nangwe cho wampa.
2: Katilo sanyu sechi katilo ina chompa.
0: Anti, dobozi yodi nyumilo kuulida.
2: Ate
0: wali atikisa nizo disasulira
2: wangi
0: kakumbo wange
2: ikatika nkujeko elode momu kubiri
0: Musei kakumba wana Radio Budu kutusi wako rokobomu
1: rokobomu ama andikaba wangu zi
0: entujo yebye mzanya cha sinse yobu nene musio na katieri kufe iye sisoni ya mpakasa chikopo chensio na yine guse wano atenga gwe kafuru kati lebaba stabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobuwe misa kabia kawomu akana ilo special tumanyo inzo kuangule chinene echo kola gulabu guse chupena ilo special ukebele wansu wakasani kila uruonyige sita emunya nyasita bidi mkaga hashi oteke mkodi jona sangamu ukusobulo kwefu niyo mkisogo kuangule bilabo gwe kafuru nena ilo special mkasira kana kafifa walo di kapu na ilo special biyo mtongole mkufujidile mpaka za FIFA walo di kapu bili ya bili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono obufu nanyi ziwa

Wati we kuyanezi laini nempa pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole